0: 见你心中那动人的天籁，就忽如一夜春风袭来，满面桃花开。我忍不住去采，我忍不住去摘，我敞开胸怀为你等待，令令台，令台台。
1: 小大说话，
2: ཡ་ མེན་ དེ་ ཁན་ ཟུ་ ཉེ་ ལེ་ ལོ་ ཡུ་ ང་ ཟེ་ ཆབ་ དེ་ རུ་ག་ དེ་ མ་ དེ་ ཤུག་ ཡིན་ ས་ ཟུམ་ དེ་ རི་ ཤ་
1: ཉེ་ རང་ ལ་ ཤུག་ ཡིན་ ཐེ་ ཡུ་ སབ་ དེ་
2: ཨ་ ཅི་ དེ་ ཟེ་ ལ་ ཤི་
3: ཝང་ ཆེ་ ཐེ་ རི་ རང་ གེ་ ཆེ་ ཤི་ མ་མ་ས་ ཁན་ ཅེ་ ཨོ་ དེ་ ཅེ་ སུ་ མ་ནེ་ རང་ ཤ་ དེ་ བ་
2: ཅི་ དེ་ ལ་ ཉེ་ ཤི་
4: ཝེ་ ཝེ་ ཆེན་ ཡེ་ ཤུ་ ཤི་ ཅི་ ཞ་ ཐ་ ཁི་ ར་ ཉེ་ མ་ བུ་ ཉེ་ ཕེ་ ཉ་ སོ་ ཤི་ ཅེ་ མ་ དེ་ ད་
2: ལོ་ ཡུ་
3: 같이 교류자.
2: 아,
1: 진짜.
4: 讲给你们的，讲给你们的，跟上老板娘的，我们四个才来共讲给你们啊，
2: 赢的，啊，真爱呀的，
1: 继续，
5: 茄子，
6: 今天送上老茄子，
3: 谢谢谢谢，我们
2: 的，
3: 赢的赢的赢的，
2: 进
3: 你，
2: 啊，赢的茄子。

ཆོག ཉི ཕ ལང ཆག གུན གི ཇི བ ཡུ བ དེན ཁེ ཤ ཅི ཅོ གི ལི རང ཡོ ནན ཡེ ཅི ཅོ རི ཤ རང ཡོ ནན ཡེ ཅི ཅོ རི ཤ ད ང ཅི ཅོ ཡོ རི ང ཅི ཅོ ཡོ རི ང ད ཉེ ཐུབ དེ ཡེ ཡ རང ཡེ ཅི ཅོ ཡིན ཙང ཆེ བྱི ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ལ མོ ལ ལོ གོང ན ཤུ རོ ཐ ལོ ན ལ ལོ ས དང ལ ཡོང ཐོ མི སུ
1: ང ཅོ དོ ཉིམ དོ ཁོ ཚོ ན ལ ཆི མི
0: ཁོ ཚོ ཡང ཤ
2: ཁོ ཚོ
0: ཁ ཤེ སོ ཁ ཤེ སོ ཅ དེ དེ
3: ཡི ཅིན ཅོ དོ ན ལ ཆི ཤ
0: དོ ས ན ཨམ ལ སེ ཤེ ཤེ ད ཁེ ཡོ མ ཤེ
3: སོམ ལ ཁོ ལོ མ ན ཨ ཅ མ ཤེ ནེ ཐ ལོ ཡོང ཅི མི དོ རང གེ ཁན ཅེ ཤེ ཅོ ཨ ཅ གེ ཅོ ཚོ ན ཁོ ཤ ཅོ ཚོ ལོ ག ཅི མེ ཅོ ཅོ ཚོ ན ཨེ ཐ ཁ ཤ བོ ཅོ ཚོ ཨེ ཉེ དེ ན མི དོ
4: མི ཝེ རང གེ བུ ཝ ཁ རེ ཤེ བ ད ཕོ མེ ལོ ཡོང མི དོ
3: ཉེ ཉེ ཁེ ཤེ མེ ཉེ་མོ་རང་ལ་ ཁ་དུ ལོ་ཡོང་ག་ ཚིབ་ ཚམ་ཡི་ ཤིན་དག ཁ་གེ ཅིག་མ་ཅོ
4: རང་གེ དེན་དེ ཤེ་ཤེ་ དམ་བྲི ཤེ་མ་དོ ལོ་མ་ཡོང་བ ཅིག་གྲིབེ
3: ང་མོ་རང་ཨ་མོ་རོ ཚེ་ཁ་ཤེ་ཤེ་བ ཁ་རོ་རེ དེན་ཅེ་ཅིག་གེ ན་ལོ་ཡོང་མེན་སུ་གོ་ཤེ་བེ
4: རང་དེ་ད རང་གེ ཤེ་ཤེ་ དང་དོ་ དེ་ཅེ་ཁོང་དེ་ཆུང་དུ་ནེ་དག་རེ ཤེ་ཡ་དོ་ཟ་མང་ཆབ་དག་ ཁ་མ་ཅ་ཅེ་ཁང་བེན་ན་ཛུ་ཅེ་དེ་གྲི ད་དེ་ད་ཤེ་ཤེ་དང་ཅེ་ལོ་སལ་ལོ་ཡོང་གུ་ཡོ་མ་རེ མོ ཉེ གེ ག ལ དེ ཅེ ཤུ ཐུ མི དོ ཨ
3: ངེ
4: ང ང དུ དོ ཁ རེ ས དེ ཡུ
3: ས མེ
4: ཁ རེ ས ཅོ ཅོ ཏོ སི ཡེ ཡེ ཉེ ཁན ཅེ རེ ཨ
3: ཅོ ཏོ སི ཨ ཅ ཁ ཤོ རི རི ཅོ ཏོ ཁུ ཉེ ཁ ཤོ ཅི ཡ ལ ངེ མོ ཐུ ཅི མེ མ རང གེ དང དོ ལོ ས ལ ང རང སི ཡེ ཐོ ག ཅི ཡུ གིན སི གི དེ ཅེ དེ ཤི མ རེ ཧ
4: རང གེ ཐོ གུ མེ སི ལ དང མ ཐུ ཅེ པུ གུ རང ལ ཆོ ཡ ག ཡུམ ཅེ དོ ཨ
3: ཁུ ཉེ ཁ ཤོ ཅི ཅེ ལོ ཅུ ཐུ ཅུ གི དེ ཅོད ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ནང ཁ ཆ གེན ཁ ཅེ ཡུམ ཡེ ཅིན གེ ཆ ཡུ ཁུ ཡུ མིན དུ ད ད ད ཐང ད ཅོད ཡུམ དོ ཕོ ཅི དེ ཅེ ལ ཐེམ དུ གུ ཅེ ཆ སེ པ སེ ད ལེན ཡེ མིན ཅོ
2: དེ ངོ ང ད ཝན ཅེ ཐེམ དུ གུ ཅེ ཆ སེ པ སེ ལེན ག ཅེ ཡི
0: ཨ སི རང ད རིན ཁ མ ངུ དེ ཅེ ཅེ ཡ
5: ཡེ ཅིན ད ཅོད ཐང ད དེ ང མི དུ མེ ཁོ དེ ལ ཁོན ཅོ ནང ཆ གེན གོ བུ ཡོ ཅ ཅེ མ ལོང དེ ཅ ད ཅེ ཐོ ཨ ཡུ སེ མི
4: ཁེ་རང་ སུ་ཡིན་ ཐག་རབོ ཁེན་ཅེ མུ་ཡ་ཡང་ དེ་ཅེ་དེ དེ་ལེ པ་ཅིན་ཅེ མི་ནང་ ཁེན་ཅེ་དོ མི་དེ་ཅུ ཡག་ལུ་དོ ད་ཧ་ཅོག་རེ ད་དེ་ད་ པུ་གུ་ལོ་ཡུང་གུ་ཡོ་མ་རེ ད་ལ་སྭ་དང་གུ་མ་རེ དེ་ས ཡི་ཅིན་ལོ་མ་ཡོན་ལ་སྭ་དང་གུ་མ་རེ
0: ལ་ཉེ་ཅེ་གའི་དང་གུ་མེ་ལ་
3: ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ་ཨམ་ལ
6: 车运过去的，他的那车哪个总不收的哇？
7: 忙死啊，真忙死啊！
6: 就我身边的哇，
3: 来去来，你这样子嘛的，克拉桑休息。
8: 阿生跑这边去过。
6: 我来去叫，我来去叫。
3: 不是，上个车那快一点，俺那路着小。
6: 呀。
8: 哦，那了，我这路去，我这路去。
3: 用啊。
9: 这人难干的，你就不洗个鞋鞋，你才我难落来去。他都干了这些，真对不起啊！咱们看你的。
3: 不是，看你个朋友不在，周到个干了这个堂客。

ཡོད རབ དུ ཚེར སེ ཁུ གོན ས བ ཤང ཁ ར ཚེ སོ ལ ཁོ བའི ཆོ ཡང ཕེ ཇུ ད ཆོ ཆོ ཐུ རི ཆེ ཡོད དེ ཤིན དེ ཉི བུ ལེ ཝང ཡ ས ར གེ སེ བེ དོང བ ཐ ཐམ དུ ཆེ ཡོད དེ ས ར གེ བེ དོང བུ སུ ཇུ ལེ དོང ཇུ ཚོ ཉོམ ལ གེ ཤིན ཡོད དེ ཡ ནག ཟེ ཐུ རྒྱ ཅེ དུན ཇུ ཙམ གེ དོང ཇུ ནི ས ར གེ བེ དོང བུ ཇམ ཐུ གེ བེ ཡོང ཡོད སར གེ དང པོ དེ ལ ཙི ཤིན ཙམ མ སེ ད དུང འབུ སིན ཐ སོ ཤ མང ད ཅིག ཀྱ དེ ལ དེ གི ཡོད པས དེ ད ཅི ལ ཅིག དེ ངང གེ དོ གི པེ པར བེ ན སོ ཤ ཐ ཙི ཤིན ཆང ལ དེ པས ཐར ཅིན གེ པས ན ཚེ གི ཤིན ཁམ དེ དེ ཡོད སར གེ བའི དང པོ དེ ལས ནག ཟེ ཕུག པོ ཚང པོ ཡོད པས དག ཚན རེ ལ རང ཆུང གི ཚོ དོ ང ཁོངས ཤིག ཡིན པས ཚན དག ལྟ བུ ཡང ཤེ ཁང ཡིན སེ ན དེ དག ནི ནག ཟེ གི གེང གང མ ལ ཁྲོབ ཤེ རེ ལ ལོ ངོ དོང ཆ རིང རང ཆུང ནག ཟེ ནི ཉི ཡེ པའི ཕར མེ ཐོབ གུ ལྷོ ཙི ཁེ ཅན ཤེ ཡང ཤེ དེ ཡང སར གེ བ ཐ རུ ཆེན པ yang xin ri la sun shu qi ba jie xing dong ki tun yu ring bu ji ji ku ju chue tu ji ji ce suo du shu ngang ge ngwen ba de dong gen sa ra ge wa le ge wei yu gu sun shu ge ji yue

ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

ཕ་རང་གང་ཅོང་ཁི་ལུ་ཟེ་ཅན་ཚོ་གབ་ཅུབ་ཤི་བ་ཐང་མི་རི་སུ་གུ་ལུ་ཟེ་ཅན་ཚོ་གབ་ཐུག་བེ་གུ་ཚུ་ཟེ་གུ་ཚུ་གུར་ཐ་ཐུང་ཉིན་ང་ཡེ་

0: ཁེབ ཁེབ ཁེབ ཁེབ
1: མི ཅི ཡིན གོ ཆུ མི ཅི གག མང ཤེབ མི ཁ ཤེ གེ ཤེབ ནག ཤི གིལ ཚང གེམ ཡེ ཤེབ ལེ གག ཤེབ
0: རང གེ ཐུང ངོ ཧ ཁོ རོ ཆེ ནས སམ ཆུ རང ངོ ནེ ལུང ལང ཡོ མ རབ
1: ལུང ལང མེ
0: ཆེན དབ ཡ
1: ཡིན ངོ ནེ དེ ཤི ར ནག ཡི ཨུ དེ དག ཁ ཆེ བེ ཅི ལ དེ ཤི ཤི ནག ཡི
0: ཡ མེ ནེ པིན ཅོ ནེ ཐོ ཁོ ར ལེ ལེ ཆེ དེ ག ཆེ གོ བེ
1: ལེ ལེ ཁན ཅེ ཆེ ཨུ རེ
0: ང ཡ ཤི སེ བ ཅི ཤོ ཁོང གི ཁ ཅུ ཨུ ཉི རེ ཉེ ཆེ ཅེ ཆིན པ ཤ ཡ རོ ང ར ཉེ ཏོང ཆེ ག ཅོ ཡང དུ གེ
1: ཅི གི རེ
0: ཏོ སེ ནེ ང གེང ཐུང ཕོར ཅུ ཅི ཅི ལོ ཡིན གུ ཡིན སན ནེ ད ཐུ ཅུ ཉེ རང གུ ལེ ཡོ
1: ཡོང ཨ